різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про землю.
2: Факт перший.
1: Земля ніколи не була ідеально круглою. Навколо екватора наша планета більша на додаткові 0,3% в результаті того, що вона обертається навколо своєї осі.
2: Факт другий.
1: Тривалість земної доби збільшується. Коли Земля утворилася 4,5 мільярда років тому, її доба тривала приблизно 6 годин.
2: Факт третій.
1: Більш ніж 800 мільйонів років тому великі тектонічні плити, на які стоять земні масиви, зійшлися разом, об'єднавши континенти у великий суперконтинент під назвою Родинія.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Ваха співає про той рівень закоханості, коли помічаєш уже не просто красу, а кожну дрібницю.
2: Сміх, очі, парфуми, навіть маленьку родимку. Повний чоловічий звіт спостережень.
1: Отже, чоловіки все бачать, просто іноді здають звіт із затримкою в кілька років. З 8-ї позиції – Ваха, Лілеї.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд «Жилет». Ще століття тому можливість користуватись предметом одноразово вважалося відкриттям. Революція у культурі споживання почалася зі станків для гоління. «Кінг Кемп Жилет», сам того не усвідомлюючи, став першопроходцем моделі «дешевий девайс, дорогі комплектуючі», що згодом підкорило весь споживчий ринок. Містер Жилет не був першим, хто запропонував безпечний механізм. За сотню років до нього француз Жан-Жак Перре запропонував бритву з дерев'яним захистом на лезі. Порізи це не виключало, але частково рятувало від глибоких ран. А от саме безпечну бритву, таку, яку ми уявляємо її зараз, відкрив світу саме «Кінг Кемп Жилет» у 1901 році. Масове виробництво почалося у 1903-му, але за перший рік компанія змогла продати всього 168 станків і 51 лезо. Вже наступного року продажі сягли 90 тисяч станків та 120 тисяч змінних лез до них. За два роки Жилет став мільйонером. Втім, «Кінг Кемп Жилет» створив значно більш, ніж бритву. Це був абсолютно інший рівень маркетингу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Жилет». Тривалий час бренд був виключно чоловічим, але у 1970-х роках компанія все ж наважилася виробляти бритви для жінок. Саме «Жилет» нав'язав жінці бажання стати богінею з ідеально гладкими ніжками. Компанія «Жилет» навіть дещо залякувала жінок. Якщо не хочеш залишитись самотньою, тіло має бути гладеньким. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохались під зоряним дахом,

берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до домовини.

0: танцполі. Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Життя як п'єса в театрі. Важливо не те, скільки воно триває, а наскільки добре зіграно. Давньоримський філософ Сенека.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Сьогодні о 14:00 і раптом всі починають співати.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Тут пісні такі, що мовчати не вийде, сам підхопиш.
0: Сьогодні о 14:00.

Персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас мова піде, як би це не звучало, про батька, але про батька медицини. Отже, це Гіппократ. І, як і завжди, в мене є паратрійка цікавих фактів про цю видатну персону. Так от, Гіппократ був одним з перших, хто вважав, що захворювання виникають через природні причини, а не через забобони про втручання богів. Варто також сказати, що саме завдяки Гіппократу медицині відомі темпераменти людини, ну тобто холерик, флегматик, сановінік та меланхолік. Всім відомо, що кожен, хто хоче стати лікарем, дає клятву Гіппократа. Так ось, у Європі та Північній Америці клятва Гіппократа замінена професійним кодексом. А в Ізраїлі замість клятви Гіппократа медики приносять клятву єврейського лікаря. І на сам кінець ще один цікавий факт. Алкогольний напій з вина «Гіппокрас» названий на честь Гіппократа. Його виготовляють у Франції з червоного вина. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

Трембіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

листи, в них немає адреси.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Рай – це не місце на карті, а людина, яку страшно втратити через відстань і обставини.
0: Коли кохання сильне, навіть кордони починають виглядати як дуже невчасна технічна перерва.
1: Новий вхід у чарт – Кросу. Мій

дом. Оце я бачу сон, як вечір і роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазгом, з тобою віч на віч.

із пшеничинки пліте українські коси. Поглядає поміж літ вишнями в садочку, одяга на цілий світ, сонячну сорочку, радіошлягер.

0: же.
1: Програма «Рандеву» на «Шлягер-ФМ». З 7 ранку до 8 вечора.

залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на суботу, 27 червня. У Львові ясно й сухо, вдень до плюс 34 градусів, уночі – плюс 14. В Одесі мінлива хмарність, вдень до плюс 28 градусів, уночі – плюс 19. У Харкові хмарно, місцями дощ, вдень до плюс 26 градусів, уночі – плюс 17. У Києві переважно сонячно, вдень до плюс 30, уночі – плюс 18. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Люди можуть любити на різній глибині. Один пірнув, інший швидко виплив.
2: Іноді ми тримаємось за минуле, як за стару підписку. Вже не користуємось, але скасувати чомусь шкода.
1: Із третьої позиції Макс Барський.

0: український шлягер.
1: Український шлягер.
2: Український шлягер.
3: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
4: Починаємо з безпеки. У Запоріжжі зросла кількість постраждалих після нічної атаки. Відомо вже про 6 людей, серед них 13-річна дівчинка. 3 керовані авіабомби пошкодили багатоповерхівку, житлові та нежитлові будівлі. Місто оговтується після удару, а рятувальники і комунальні служби працюють на місцях влучань.
3: На фронті доба знову була дуже напруженою. Зафіксовано 205 бойових зіткнень. Найгарячіше – на Покровському та Слов'янському напрямках. Ворог застосовував ракети, авіабомби, дрони-камікадзе і масовані обстріли, але українські підрозділи продовжують стримувати тиск. Це важка робота щогодини, і саме вона тримає оборону.
4: І ще одна важлива військова деталь. У Волгограді, за оцінками моніторингових груп, атаковано оборонний завод «Титан-барикади». Попередньо йдеться про влучання ракет «Фламінго» по виробничих корпусах підприємства, які пов'язують із ракетною та артилерійською технікою. Для російської оборонної промисловості це чутливий сигнал. Відстань уже не гарантує безпеки.
3: Показова й динаміка безпілотної війни. За підрахунками військових аналітиків, у червні Україна застосувала по об'єктах у Росії понад 9 тисяч безпілотників, тоді як Росія – менше 5 тисяч. Ще недавно перевага ворога здавалася майже сталою, але цієї весни темп помітно змінився. Це вже не просто відповідь, а поступове перехоплення ініціативи.
4: Переходимо до міжнародних новин. Ізраїль і Ліван у Вашингтоні підписали рамкову тристоронню угоду, яка має запустити часткове виведення ізраїльських військ із півдня Лівану. Домовленість поки обережна, але для регіону це важливий дипломатичний сигнал. Коли сторони сідають за стіл переговорів, у складному конфлікті з'являється хоча б простір для паузи.
3: Водночас ситуація навколо Ормузької протоки загострилася. Американські військові завдали ударів по іранських військових об'єктах після атаки дрона на вантажне судно. У Тегерані вже заявили про відповідь, а Вашингтон попереджає, що реагуватиме на нові удари. Світ уважно стежить, чи вдасться втримати ситуацію від ширшої ескалації.
4: В економіці України звучить інший акцент – інвестиції. Голова Національного банку Андрій Пишний закликав міжнародний бізнес вкладати кошти вже зараз. Він наголосив на макрофінансовій стабільності, сильному банківському секторі та планах приватизації 2 державних банків. Головна думка проста. Відбудова потребує не лише допомоги партнерів, а й приватного капіталу.
3: І на завершення – новина з людським настроєм. На Сумщині стартував регіональний молодіжний конгрес України. Нова платформа, де молодь зможе пропонувати ідеї, запускати проекти і впливати на рішення для громад. Це історія про відповідальність, довіру і майбутнє, яке формується не колись потім, а вже сьогодні.
4: Це були новини від Business Radio Group.
3: Головні події за годину.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Погода. В ефірі прогноз погоди на суботу, 27 червня. У Львові ясно й сухо, вдень до плюс 34 градусів, уночі – плюс 14. В Одесі мінлива хмарність, вдень до плюс 28 градусів, уночі – плюс 19. У Харкові хмарно, місцями дощ, вдень до плюс 26 градусів, уночі – плюс 17. У Києві переважно сонячно, вдень до плюс 30, уночі – плюс 18. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. Вікна.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з безпеки. У Запоріжжі зросла кількість постраждалих після нічної атаки. Відомо вже про 6 людей, серед них 13-річна дівчинка. 3 керовані авіабомби пошкодили багатоповерхівку, житлові та нежитлові будівлі. Місто оговтується після удару, а рятувальники і комунальні служби працюють на місцях влучань.
0: На фронті доба знову була дуже напруженою. Зафіксовано 205 бойових зіткнень. Найгарячіше на Покровському та Слов'янському напрямках. Ворог застосовував ракети, авіабомби, дрони камікадзе і масовані обстріли, але українські підрозділи продовжують стримувати тиск. Це важка робота щогодини, і саме вона тримає оборону.
1: І ще одна важлива військова деталь. У Волгограді, за оцінками моніторингових груп, атаковано оборонний завод «Титан-барикади». Попередньо йдеться про влучання ракет «Фламінго» по виробничих корпусах підприємства, які пов'язують із ракетною та артилерійською технікою. Для російської оборонної промисловості це чутливий сигнал. Відстань уже не гарантує безпеки.
0: Показова й динаміка безпілотної війни. За підрахунками військових аналітиків, у червні Україна застосувала по об'єктах у Росії понад 9 тисяч безпілотників, тоді як Росія – менше 5 тисяч. Ще недавно перевага ворога здавалася майже сталою, але цієї весни темп помітно змінився. Це вже не просто відповідь, а поступове перехоплення ініціативи.
1: Переходимо до міжнародних новин. Ізраїль і Ліван у Вашингтоні підписали рамкову тристоронню угоду, яка має запустити часткове виведення ізраїльських військ із півдня Лівану. Домовленість поки обережна, але для регіону це важливий дипломатичний сигнал. Коли сторони сідають за стіл переговорів, у складному конфлікті з'являється хоча б простір для паузи.
0: Водночас ситуація навколо Ормузької протоки загострилася. Американські військові завдали ударів по іранських військових об'єктах після атаки дрона на вантажне судно. У Тегерані вже заявили про відповідь, а Вашингтон попереджає, що реагуватиме на нові удари. Світ уважно стежить, чи вдасться втримати ситуацію від ширшої ескалації.
1: В економіці України звучить інший акцент – інвестиції. Голова Національного банку Андрій Пишний закликав міжнародний бізнес вкладати кошти вже зараз. Він наголосив на макрофінансовій стабільності, сильному банківському секторі та планах приватизації 2 державних банків. Головна думка проста. Відбудова потребує не лише допомоги партнерів, а й приватного капіталу.
0: І на завершення – новина з людським настроєм. На Сумщині стартував регіональний молодіжний конгрес України. Нова платформа, де молодь зможе пропонувати ідеї, запускати проекти і впливати на рішення для громад. Це історія про відповідальність, довіру і майбутнє, яке формується не колись потім, а вже сьогодні.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Усміхнулося за мить сонечко ласкаве і послало у блакит.

0: незабутнє літо.
1: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш рано.
1: Зараз реклама.
2: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
3: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in UA. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: На запитання, звідки стільки характеру, відповідь проста. Це сімейна комплектація. Я просто в маму.
2: У стосунках вони сваряться гучно, миряться швидко. І довго одне без одного не витримують. Любов із широким динамічним діапазоном.
1: Новий вхід у чарт. Вікторія Ніро.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на суботу, 27 червня. У Львові ясно й сухо. Вдень до плюс 34 градусів. Уночі – плюс 14. В Одесі мінлива хмарність. Вдень до плюс 28 градусів. Уночі – плюс 19. У Харкові хмарно, місцями дощ. Вдень до плюс 26 градусів, уночі – плюс 17. У Києві переважно сонячно, вдень до плюс 30, уночі – плюс 18. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до

0: метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки. А вдома
1: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол», «Бумбокс», «Монатік», «Жадани собаки», «Курганий агрегат», «Кола» та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-9.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: День починаємо з України. Російські війська знову масовано атакували Запорізьку область. За добу зафіксовано понад 900 ударів по десятках населених пунктів. Є загиблий, майже 30 людей поранені, серед них діти. Найбільше дісталося Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районам. У самому Запоріжжі після нічної атаки по допомогу звернулися 6 людей, зокрема 13-річна дівчинка. Авіабомби пошкодили багатоповерхівку, житлові і нежитлові будівлі. Важкий ранок для міста. Але рятувальники, медики і комунальні служби працюють без паузи. Саме така робота зараз тримає нормальне життя там, де ворог намагається його зламати.
0: На Дніпропетровщині ворог понад 30 разів атакував 2 райони області безпілотниками та авіабомбами. Одна людина загинула, 2 постраждали, є руйнування цивільної інфраструктури. Ідемо далі. Сили оборони за минулу добу вивели зі строю ще 1350 окупантів.
1: Також знищено десятки артилерійських систем, бронетехніку, майже 2000 дронів і сотні одиниць автотехніки. Окремо надходять повідомлення про удари ракетами «Фламінго» по оборонному підприємству «Титан-барикади» у Волгограді. Завод пов'язують із виробництвом пускових установок, артилерійських систем та компонентів для ракетних комплексів. Відстань до цілі – близько 500 кілометрів.
0: У Євросоюзі тривають складні переговори щодо нового пакета санкцій проти Росії. Суперечки точаться навколо нафти, танкерів, імпорту риби та обмежень проти російського патріарха Кирила. Частина країн хоче швидкого рішення до середини липня, але консенсус поки непростий. Водночас дипломати налаштовані дотиснути пакет і зберегти політичний тиск.
1: У Венесуелі після потужних землетрусів кількість загиблих перевищила 900 людей. Тисячі поранені. Десятки тисяч вважаються зниклими безвісти. Пошкоджено величезну кількість будівель, а рятувальні роботи тривають у складних умовах. Країна переживає одну з найважчих природних катастроф останніх років.
0: Сьогодні, 27 червня, у світі відзначають День мікро, малих і середніх підприємств, Всесвітній день рибальства, День працівників промисловості, День народження банкомата і День мікробіома. Церква вшановує Миколая Чернецького, Омеляна Ковча та преподобного Самсона, лікаря.
1: І це гарний привід згадати про тих, хто щодня тримає життя поруч із нами. Підприємців, медиків, промисловців, волонтерів, рятувальників і всіх, хто просто робить свою справу. Крок за кроком, спокійно й уперто, країна тримається на таких людях.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

І хай хтось хоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікотя по палиці. Хай хтось ховав за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серце, ні в ребра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому,

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Соціальна реклама.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 98999. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 27 червня. У Львові ясно й сухо, вдень до плюс 34 градусів, уночі – плюс 14. В Одесі мінлива хмарність, вдень до плюс 28 градусів, уночі – плюс 19. У Харкові хмарно, місцями дощ, вдень до плюс 26 градусів, уночі – плюс 17. У Києві переважно сонячно, вдень до плюс 30, уночі – плюс 18. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: День починаємо з України. Російські війська знову масовано атакували Запорізьку область. За добу зафіксовано понад 900 ударів по десятках населених пунктів. Є загиблий. Майже 30 людей поранені. Серед них діти. Найбільше дісталося Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районам. У самому Запоріжжі після нічної атаки по допомогу звернулися 6 людей, зокрема 13-річна дівчинка. Авіабомби пошкодили багатоповерхівку, житлові й нежитлові будівлі. Важкий ранок для міста. Але рятувальники, медики і комунальні служби працюють без паузи. Саме така робота зараз тримає нормальне життя там, де ворог намагається його зламати.
0: На Дніпропетровщині ворог понад 30 разів атакував 2 райони області безпілотниками та авіабомбами. Одна людина загинула, 2 постраждали, є руйнування цивільної інфраструктури. Ідемо далі. Сили оборони за минулу добу вивели зі строю ще 1350 окупантів.
1: Також знищено десятки артилерійських систем, бронетехніку, майже 2000 дронів і сотні одиниць автотехніки. Окремо надходять повідомлення про удари ракетами «Фламінго» по оборонному підприємству «Титан-барикади» у Волгограді. Завод пов'язують із виробництвом пускових установок, артилерійських систем та компонентів для ракетних комплексів. Відстань до цілі – близько 500 кілометрів.
0: У Євросоюзі тривають складні переговори щодо нового пакета санкцій проти Росії. Суперечки точаться навколо нафти, танкерів, імпорту риби та обмежень проти російського патріарха Кирила. Частина країн хоче швидкого рішення до середини липня, але консенсус поки непростий. Водночас дипломати налаштовані дотиснути пакет і зберегти політичний тиск.
1: У Венесуелі після потужних землетрусів кількість загиблих перевищила 900 людей. Тисячі поранені. Десятки тисяч вважаються зниклими безвісти. Пошкоджено величезну кількість будівель, а рятувальні роботи тривають у складних умовах. Країна переживає одну з найважчих природних катастроф останніх років.
0: Сьогодні, 27 червня, у світі відзначають День мікро, малих і середніх підприємств, Всесвітній день рибальства, День працівників промисловості, День народження банкомата і День мікробіома. Церква вшановує Миколая Чернецького, Омеляна Ковча та преподобного Самсона, лікаря.
1: І це гарний привід згадати про тих, хто щодня тримає життя поруч із нами. Підприємців, медиків, промисловців, волонтерів, рятувальників і всіх, хто просто робить свою справу. Крок за кроком, спокійно й уперто, країна тримається на таких людях.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті cook.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.

0: авто.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in UA. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.

0: на душу гріх.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: В ефірі прогноз погоди на суботу, 27 червня. У Львові ясно і сухо, вдень до плюс 34 градусів, уночі – плюс 14. В Одесі мінлива хмарність, вдень до плюс 28 градусів, уночі – плюс 19. У Харкові хмарно, місцями дощ, вдень до плюс 26 градусів, уночі – плюс 17. У Києві переважно сонячно, вдень до плюс 30, уночі – плюс 18. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Енкарапіста залишає наш чарт, але ця пісня була значно цікавішою за своє загадкове слово.
2: Тут і білі та сірі дні, і стосунки як тамагочі, і жінка, яка танцює, поки навколо все трохи дивне.
1: Тамагочі кохання взагалі просте. Не годуєш увагою, екран темніє і до побачення.
2: Але навіть крізь сум у пісні залишається надія, що все ще розквітне і настане час підняти голову.
1: Не все потрібно розуміти, щоб щось відчути.
2: Залишає чарт «Древо» –

0: Зараз реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну напружену ніч. Ворог атакував країну 129 ударними дронами. Оборонці неба знешкодили 113 цілей на півночі, півдні та сході. Та, на жаль, були й влучання. 13 безпілотників дісталися 7 локацій. У Запоріжжі після нічних авіаударів поранені 9 людей. Серед них 2 дітей. Рятувальники витягли з-під завалів 2 людей. Пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад, авто й цивільна інфраструктура.
0: Є наслідки атак і в інших регіонах. На Харківщині за добу загинула літня жінка, ще 8 людей постраждали після ударів по місту і громадах області. На Чернігівщині у Семенівці поранено цивільного чоловіка, а зранку дрон ударив по підприємству.
1: На Сумщині під масованою атакою опинилася Охтирка. Пошкоджені житлові будинки та автозаправна станція. Повідомляють про 10 постраждалих. Одна людина у важкому стані. Також у частині області були перебої з електропостачанням.
0: Українські морські сили уразили російський катер біля Тендрівської коси. Він намагався забезпечити логістику окупантів, але був знищений. Для ворога це мінус ще один маршрут у Чорному морі, для України – ще один крок до контролю над власною акваторією.
1: Є й новини про далекобійну роботу. Президент Володимир Зеленський підтвердив удар ракетами «Фламінго» по підприємству «Титан-барикади» у Волгограді. Там виготовляють артилерійські системи, спеціальну військову техніку та елементи пускових установок, які Росія використовує проти України.
0: Також українська спецслужба вдруге за місяць уразила станцію «Второво» у Володимирській області Росії. Це важливий вузол для перекачування пального до московського напрямку та експортних портів. За попередніми даними, дрони влучили в технічні будівлі, після чого сталася детонація.
1: У світі тим часом знову напруження навколо Ірану. Віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив: «Іран підписав угоду про припинення вогню, а на насильство буде відповідь насильством. І завершимо людяну історію». Кіт Рудик, який утік після удару по ветклініці на Київщині, сам повернувся додому майже через 3 місяці. Він пройшов близько 10 кілометрів і знайшов своїх.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Соціальна реклама.
6: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
7: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 27 червня. У Львові ясно і сухо, вдень до плюс 34 градусів, уночі плюс 14. В Одесі мінлива хмарність, вдень до плюс 28 градусів, уночі плюс 19. У Харкові хмарно, місцями дощ, вдень до плюс 26 градусів, уночі плюс 17. У Києві переважно сонячно, вдень до плюс 30, уночі плюс 18. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. Вікна.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Який кондиціонер купили б ще раз?
3: Та той самий, Cooper & Hunter.
2: Настільки хороший?
3: Ага.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Чуєш? Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

Мені треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну напружену ніч. Ворог атакував країну 129 ударними дронами. Оборонці неба знешкодили 113 цілей на півночі, півдні та сході. Та, на жаль, були й влучання. 13 безпілотників дісталися 7 локацій. У Запоріжжі після нічних авіаударів поранені 9 людей. Серед них 2 дітей. Рятувальники витягли з-під завалів 2 людей. Пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад, авто й цивільна інфраструктура.
0: Є наслідки атак і в інших регіонах. На Харківщині за добу загинула літня жінка, ще 8 людей постраждали після ударів по місту і громадах області. На Чернігівщині у Семенівці поранено цивільного чоловіка, а зранку дрон ударив по підприємству.
1: На Сумщині під масованою атакою опинилася охтирка. Пошкоджені житлові будинки та автозаправна станція. Повідомляють про 10 постраждалих. Одна людина у важкому стані. Також у частині області були перебої з електропостачанням.
0: Українські морські сили уразили російський катер біля Тендрівської коси. Він намагався забезпечити логістику окупантів, але був знищений. Для ворога це мінус ще один маршрут у Чорному морі, для України ще один крок до контролю над власною акваторією.
1: Є й новини про далекобійну роботу. Президент Володимир Зеленський підтвердив удар ракетами «Фламінго» по підприємству «Титан-барикади» у Волгограді. Там виготовляють артилерійські системи, спеціальну військову техніку та елементи пускових установок, які Росія використовує проти України.
0: Також українська спецслужба вдруге за місяць уразила станцію в Торово у Володимирській області Росії. Це важливий вузол для перекачування пального до московського напрямку та експортних портів. За попередніми даними, дрони влучили в технічні будівлі, після чого сталася детонація.
1: У світі тим часом знову напруження навколо Ірану. Віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив: Іран підписав угоду про припинення вогню, а на насильство буде відповідь насильством. І завершимо людяну історію. Кіт Рудик, який утік після удару по ветклініці на Київщині, сам повернувся додому майже через 3 місяці. Він пройшов близько 10 кілометрів і знайшов своїх.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Чуєш? Вегас 24!
6: Гра кличе!
5: Вегас 24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас 24!
6: Найкращі ігри на Вегас 24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

потребі залізних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: хто.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in UA. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У коханні теж є дедлайни.
2: Один чоловік зникав, повертався й обіцяв. А інший просто залишився поруч і зробив вибір.
1: Якщо роками пишеш чернетку, фінал може підписати хтось інший.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 27 червня. У Львові ясно і сухо, вдень до плюс 34 градусів, уночі – плюс 14. В Одесі мінлива хмарність, вдень до плюс 28 градусів, уночі – плюс 19. У Харкові хмарно, місцями дощ, вдень до плюс 26 градусів, уночі – плюс 17. У Києві переважно сонячно, вдень до плюс 30, уночі – плюс 18. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
3: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Реклама лікарського засобу.

0: манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті окраса.сіті.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Ой, куди ми їдемо?
4: Тобі сподобається.
3: Це Ірпінь?
4: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.com».

0: Хіт-парад схожий на ліфт. Хтось піднімається, хтось виходить, а хтось уже тисне кнопку перше.
1: І тільки слухачі вирішують, кому сьогодні їхати вище.
0: Бо на хвилі Шлягер FM найкращий хіт-парад країни.
2: На годиннику 14:00. І ми відкриваємо український шлягер для всієї країни.
3: Український шлягер хіт-парад.
1: Голоси пораховані. Відкриваємо музичні двері.
0: Артисти хай не хвилюються, бо слухачі вже вирішили, що вони кращі.
1: Найкращі українські хіти, які обираєш ти.
0: Український шлягер. І тільки шлягерні хіти. Поїхали!
3: Український шлягер, хіт-парад. Обираєш саме ти.
1: Тут немає броні на місця і знайомств із журі.
0: Є телеграм-канал «Радіо Шлягер». І ваші голоси за улюблені пісні.
1: Один клік і трек підіймається. От би так само працював курс валют.
0: Сьогодні маємо два нових входи. Два вибуття і сильну першу позицію.
1: Без спойлерів, бо так не цікаво.

0: тут може звучати ваш бренд.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: У Вікторія Ніро характер передається по жіночій лінії. Мама дала темперамент, донька додала кросівки і власні правила одразу ж.
3: Тут танго починається без каблуків, суперечка – без дипломатів, а миритися доводиться швидше, ніж закипає чайник без репетицій. Із 10-ї позиції Вікторія Ніро «Я просто…»

0: Тесленко співає про рідкісну сьогодні сміливість. Не тікати від близькості, а свідомо вибрати одну людину.
1: Його герой не залишає запасного виходу. Він уже бачить спільне завтра, дорогу до Ракцу і небо.

0: із 9-ї позиції Тесленко «Небо застелю».
1: Ірина Федишин нагадує, доля рідко показує маршрут, зате щедро роздає повороти, зустрічі й несподівані уроки.
0: За чужою усмішкою може стояти довга боротьба, а за власною помилкою – рішення, яке пізніше врятує.
1: З 8-ї позиції Ірина Федишин. «Долі».

0: Далі – дебют, у якому вишні червоніють не від сонця, а від чужих таємниць.
1: Новий фаворит вже тут.
2: Зараз реклама.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Реклама промайнула, а далі хіт-парад.
4: Ми повертаємось. І зараз у чарті дозріє свіжа

0: У Жанни Лтавської почуття дозріли швидше за вишні. Взаємність є, обережності вже немає.
1: Героїні залишає слід помади так упевнено, ніби таємний роман сам попросився назовні.
0: Літня пристрасть без довгих пояснень.
1: Новий вхід у чарт «Червоні вишні».

0: Ваха залишає чарт із піснею про закоханість, яка бачить не образ загалом, а людину в деталях.
1: Сьогодні трек іде з десятки, але такі образи з пам'яті швидко не виселяються.
0: Дякуємо усім шлягер-парадом. Ваха, Лілей.
2: Вона

0: baby.
1: Віталій Козловський співає про розлуку з людиною із красивою версією, яку серце колись домалювало.
2: Бо інколи ми сумуємо не за реальністю, а за власною надією на неї.
1: Із сьомої позиції Віталій Козловський «Краса та розлука».

0: А ви підтримуйте фаворитів. Голосуйте і рухайте улюблені пісні вгору.
1: Продовжуємо шлягер-парад.
2: Співає вся країна. Український шлягер. Хіт-парад.
1: У Дантеса всередині не метелики, а зграя, що гавкає, рве ланцюги і перетворює кохання на постійну тривогу.
0: Тому замість ще однієї красивої промови герой пропонує простий план. Кросівки, дистанція і швидкий вихід без повернення. Шоста позиція – Володимир Дантес,

0: Росу рай не має адреси. Це людина, поруч із якою навіть коротка зустріч важить більше за місяці чекання.
1: Героїня розуміє, що відстань може перемогти плани, тому просить у часу ще трохи близькості.
0: Гросу. Мій

0: Макс Барських співає вже після фіналу, коли образи стихли, а спільну історію ще доводиться складати назад у коробки.
1: Тут немає лиходія. Просто один занурився глибше, а другий не зміг у відповідь подарувати.

0: Макс Барських. Людина для мене.
1: Пісні, що любить Україна.
2: А зараз другий дебют, який уже зібрав мільйони переглядів. Яскравий образ, невзаємне почуття і чесне рішення не тримати того, хто не любить.
0: Підтримуй новачка в телеграм-каналі «Радіо Шлягер». Заходь, голосуй, бо саме ти обираєш переможця.
2: Тут мак червоний, а фінал – дорослий.
0: Красиво, боляче і без пошуку винного.
1: Український шлягер, хіт-парад.
3: Вона чекала взаємності, а він чесно визнав. Поруч зігрітися може, але покохати – ні.
2: Доросла й чесна історія. Краще відпустити, ніж роками чекати чужого почуття.
0: Яскравий мак ще не означає взаємний любовний контракт.
2: Зате це може бути початком чесної історії. Без ілюзій, образ і зайвих обіцянок.
0: Цікаво?
3: Робіть гучніше!
2: Новий вхід у чарт. Колібрі та Златако «Червоний мак».

0: Каблучка залишає чарт із головною думкою: важить не золото, а чоловік, який справді готовий залишитися поруч.
1: Один повертається з новими обіцянками, інший приходить вчасно і бере відповідальність без довгих презентацій.
0: Кола, каблучка.

0: А тепер трійка лідерів шлягер-параду.
1: Три пісні, які цього тижня отримали найбільше ваших голосів.
2: До вершини один крок,
0: тут уже кожен трек бачить перше місце зовсім поруч і майже торкається вершини.
2: Український шлягер.
0: Наступна героїня більше не чекає, поки хтось принесе їй гарний настрій у красивій подарунковій упаковці.
1: Вона вдягає підбори, вимикає стрес і повертає собі право бути голосною.
0: Діма Прокопов, зробіть гучніше.
3: Зробіть.

0: У Duplex Band дівчинка танцює не заради оцінок та не для уваги. Вона просто забирає весь вечір собі.
1: Музика гучна, зайві думки мовчать, а чужі погляди працюють звичайними декораціями навколо її впевненості.
0: Чоловіки поруч ще пам'ятають імена, але вже не дуже впевнено і без підказки.
1: І з другої позиції вже ваші улюбленці. Duplex Band. Дівчинка танцює.
0: Вмикає.

0: спиною. Саме тут може звучати ваш бренд.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: На вершині знову пісня про кохання, якому герой віддав усе. Без запасного плану і без півтонів.
3: Один беріг це почуття як святиню, а інший –

0: Ось і все. Новачків зустріли, вибуття провели, а переможця знову підняли на вершину.
1: Дякуємо кожному, хто слухав, голосував і підтримував українських артистів.
0: Заходьте у телеграм-канал Радіо Шлягер і продовжуйте голосувати за фаворитів.
1: Нехай поруч будуть люди, які приходять вчасно, залишаються надовго.

0: І завжди чують вас.
1: Бережіть себе, слухайте українське і залишайтеся на хвилі. Радіо Шлягер.
2: Український шлягер. Хіт-парад.
0: Зараз реклама.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні в центрі уваги – безпека, удари по російській військовій логістиці, цифрові активи держави та нові енергетичні проекти. У Сумах після ранкової російської атаки кількість постраждалих зросла до 13, серед них 2 дітей. Пошкоджені житлова 5-поверхівка, приватні будинки і цивільний транспорт. Медики надають людям допомогу, а рятувальники, вибухотехніки та поліція працюють на кількох місцях ударів.
0: На цьому тлі президент повідомив, за тиждень під ударами Росії були 15 областей України. Йдеться приблизно про 1400 ударних дронів, майже 1500 керованих авіабомб і 19 ракет різних типів. Практично щодня під вогнем залишаються Херсон, Запоріжжя, Харків і Суми, тож загроза атак залишається постійною.
1: Є й відповідь українських сил. Підтверджено ураження підприємства «Титан-барикади» у Волгограді, де виробляють артилерійські системи, спецтехніку та озброєння. На об'єкті зафіксували влучання і пожежу. Це ще один сигнал. Українські далекобійні можливості працюють дедалі точніше і розширюють географію тиску на воєнну машину Росії.
0: Крім того, українські військові уразили комплекс «Панцир-С-1» у Феодосії та автомобільний пором «Петропавловськ» біля Керчі. Саме такі пороми ворог використовує для військової логістики на півдні. Також повідомляється про удари по пунктах управління окупантів і місцях керування безпілотниками.
1: Ще одна важлива новина. У державне управління вперше передали арештовані віртуальні активи. На криптогаманець «Арма» перераховано понад 8,3 мільйона токенів USDT. Це більше 372 мільйонів гривень. Активи пов'язують із міжнародною хакерською групою, яка атакувала громадян і компанії за кордоном, а кошти легалізовувала через дороге майно.
0: Є рух і в енергетиці. Європейський банк реконструкції та розвитку підтримає другу чергу проєкту Power One. План – майже 170 мегаватт нових генеруючих потужностей на 6 майданчиках в Україні. Для країни це не просто інвестиція, а ще один крок до стійкішої енергосистеми і більшої незалежності громад.
1: І завершуємо спокійніше. Україна проходить важкий день, але водночас посилює оборону, повертає активи державі і будує нову енергетику. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

робіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен. Почує кожен.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Соціальна реклама.
7: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Хто?
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп.ін.UA». Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 27 червня. У Львові ясно і сухо, вдень до плюс 34 градусів, уночі – плюс 14. В Одесі мінлива хмарність, вдень до плюс 28 градусів, уночі – плюс 19. У Харкові хмарно, місцями дощ, вдень до плюс 26 градусів, уночі – плюс 17. У Києві переважно сонячно, вдень до плюс 30, уночі – плюс 18. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Який кондиціонер поставили в офіс?
5: Cooper and Hunter.
4: Чому його?
5: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
6: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Соціальна реклама.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці. Не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка.
7: Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину.
6: Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою.
7: Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
8: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 98999. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу 27 червня. Вечір і неділю 28 червня. У Дніпрі ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями дощ. У день до плюс 29 градусів. Уночі плюс 19. У Вінниці ввечері переважно ясно. Завтра хмарно з проясненнями. У день до плюс 37 градусів. Уночі плюс 18. У Полтаві ввечері мінлива хмарність. Завтра сонячно, у день до плюс 30 градусів. Уночі плюс 16. У Києві ввечері хмарно. Завтра переважно сонячно. У день до плюс 33 градусів. Уночі плюс 20. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті cook.edu.ua. Телефонуй 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
4: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: хто?
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп.ua». Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу 27 червня. Вечір і неділю 28 червня. У Дніпрі ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями дощ. У день до плюс 29 градусів. Уночі плюс 19. У Вінниці ввечері переважно ясно. Завтра хмарно з проясненнями. У день до плюс 37 градусів. Уночі плюс 18. У Полтаві ввечері мінлива хмарність. Завтра сонячно, у день до плюс 30 градусів. Уночі плюс 16. У Києві ввечері хмарно. Завтра переважно сонячно. У день до плюс 33 градусів. Уночі плюс 20. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: baby.
1: Зараз реклама.
2: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT.

У цьому місті я буваю дуже рідко, і от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна. Моя з

Поки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара.

0: Зараз реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щастя себе, не дивись в мої карі очі.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

моїх вій. Блакить очей твоїх морський прибій. І моє серце знає, воно тебе кохає. Обійми

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Сьогодні в центрі уваги – безпека, удари по російській військовій логістиці, цифрові активи держави та нові енергетичні проекти. У Сумах після ранкової російської атаки кількість постраждалих зросла до 13, серед них двоє дітей. Пошкоджені житлова п'ятиповерхівка, приватні будинки і цивільний транспорт. Медики надають людям допомогу, а рятувальники, вибухотехніки та поліція працюють на кількох місцях ударів.
1: На цьому тлі президент повідомив, за тиждень під ударами Росії були 15 областей України. Йдеться приблизно про 1400 ударних дронів, майже 1500 керованих авіабомб і 19 ракет різних типів. Практично щодня під вогнем залишаються Херсон, Запоріжжя, Харків і Суми, тож загроза атак залишається постійною.
2: Є й відповідь українських сил. Підтверджено ураження підприємства «Титан-барикади» у Волгограді, де виробляють артилерійські системи, спецтехніку та озброєння. На об'єкті зафіксували влучання і пожежу. Це ще один сигнал. Українські далекобійні можливості працюють дедалі точніше і розширюють географію тиску на воєнну машину Росії.
1: Крім того, українські військові уразили комплекс «Панцир-С-1» у Феодосії та автомобільний пором «Петропавловськ» біля Керчі. Саме такі пороми ворог використовує для військової логістики на півдні. Також повідомляється про удари по пунктах управління окупантів і місцях керування безпілотниками.
2: Ще одна важлива новина. У державне управління вперше передали арештовані віртуальні активи. На криптогаманець «Арма» перераховано понад 8,3 мільйона токенів USDT. Це більше 372 мільйонів гривень. Активи пов'язують із міжнародною хакерською групою, яка атакувала громадян і компанії за кордоном. А кошти легалізовувала через дороге майно.
1: Є рух і в енергетиці. Європейський банк реконструкції та розвитку підтримає другу чергу проєкту Power One. План – майже 170 мегаватт нових генеруючих потужностей на 6 майданчиках в Україні. Для країни це не просто інвестиція, а ще один крок до стійкішої енергосистеми і більшої незалежності громад.
2: І завершуємо спокійніше. Україна проходить важкий день, але водночас посилює оборону, повертає активи державі і будує нову енергетику.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече,

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Прагніть не до успіху, а до цінностей, які він дає. Альберт Ейнштейн. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

освіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен. Почує кожен.

Сонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Моє вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про людину, яка, ну так вважається, подарувала всім нам рок-н-рол. Так, це Елвіс Аарон Преслі. І за традицією, декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, народився він в дуже бідній сім'ї, а свою першу гітару Елвіс Преслі отримав у подарунок до свого 11-річчя. Однак він не був радий, тому що тоді мріяв про звичайний велосипед. Дивно, але Елвіс Преслі в школі мав трійку з музики і за все життя так і не освоїв нотну грамоту. Більш того, свого часу друзі порадили Елвісу припинити співати, тому що ну немає ні найменшого шансу, що він стане співаком, так вони вважали. А як вам ось таке? Елвіс був володарем чорного поясу з карате і був першим популяризатором карате в Америці. А ще, виявляється, насправді Елвіс не брюнет. Природа нагородила його світлорусявим волоссям. Він перефарбувався, ну, щоб на кольорових екранах виглядати більш ефектно. І на сам кінець додам. Елвіс Преслі – далекий родич колишнього американського президента Авраама Лінкольна. І ще одна цікавинка. Як стало відомо, Елвіс Преслі був одним з перших в США власників відеомагнітофона. Але для всього людства він був і залишається єдиним і неповторним королем рок-н-ролу. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні в центрі уваги – безпека, удари по російській військовій логістиці, цифрові активи держави та нові енергетичні проекти. У Сумах після ранкової російської атаки кількість постраждалих зросла до 13, серед них 2 дітей. Пошкоджені житлова 5-поверхівка, приватні будинки і цивільний транспорт. Медики надають людям допомогу, а рятувальники, вибухотехніки та поліція працюють на кількох місцях ударів.
0: На цьому тлі президент повідомив, за тиждень під ударами Росії були 15 областей України. Йдеться приблизно про 1400 ударних дронів, майже 1500 керованих авіабомб і 19 ракет різних типів. Практично щодня під вогнем залишаються Херсон, Запоріжжя, Харків і Суми, тож загроза атак залишається постійною.
1: Є й відповідь українських сил. Підтверджено ураження підприємства «Титан-барикади» у Волгограді, де виробляють артилерійські системи, спецтехніку та озброєння. На об'єкті зафіксували влучання і пожежу. Це ще один сигнал. Українські далекобійні можливості працюють дедалі точніше і розширюють географію.

0: географію тиску на воєнну машину Росії.
1: Крім того, українські військові уразили комплекс «Панцир-С-1» у Феодосії та автомобільний пором «Петропавловськ» біля Керчі. Саме такі пороми ворог використовує для військової логістики на півдні. Також повідомляється про удари по пунктах управління окупантів і місцях керування безпілотниками.
0: Ще одна важлива новина. У державне управління вперше передали арештовані віртуальні активи. На криптогаманець «Арма» перераховано понад 8,3 мільйона токенів USDT. Це більше 372 мільйонів гривень. Активи пов'язують із міжнародною хакерською групою, яка атакувала громадян і компанії за кордоном, а кошти легалізовувала через дороге майно.
1: Є рух і в енергетиці. Європейський банк реконструкції та розвитку підтримає другу чергу проєкту PowerOne. План – майже 170 мегаватт нових генеруючих потужностей на 6 майданчиках в Україні. Для країни це не просто інвестиція, а ще один крок до стійкішої енергосистеми і більшої незалежності громад.
0: І завершуємо спокійніше. Україна проходить важкий день, але водночас посилює оборону, повертає активи державі і будує нову енергетику. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про моржів.
2: Факт перший.
1: Дорослі моржі дуже масивні. Їхня довжина сягає 3,5 метри, а вага – до 1,5 тонни.
2: Факт другий.
1: У дикій природі моржі можуть жити до 40 років, маючи мало природних хижаків, окрім косаток і білих ведмедів.
2: Факт третій.
1: Моржі мають дивовижну здатність сповільнювати серцебиття, щоб переносити холодну воду.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру М. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Мазератті.
1: Історична довідка.
0: Коли брати Мазератті у 1914 році відкрили офіс Альф'єрі Мазератті всередині Болонії, чи вони могли собі уявити, як вплине цей факт на весь світ? Альф'єрі, Етторе, Ернесто і Біндо – четверо братів, об'єднаних однією пристрастю до моторів і автомобілів. Їхні життєві погляди та ентузіазм стали міцним фундаментом для бренду, який одного разу отримає всесвітнє визнання як еталон автомобілебудування. Брати створили унікальну спортивну машину з дволітровим двигуном і незабаром заснували автомобільну компанію, яку назвали власним прізвищем. Зараз сімейну справу цієї італійської сім'ї знає увесь світ. І в самій компанії не без підстав вважають, що Мазератті змінила уявлення про автомобілі бізнес-класу. Про це авто заведено говорити, що воно розкішніше за німецьких конкурентів, витонченіше за англійські машини і швидше за будь-кого. Історія логотипу компанії теж сягає перших років існування марки. Все ті ж брати Мазератті при створенні свого тепер вже всесвітньо відомого тризуба надихнулись статуєю Нептуна, яка стояла у центральному парку Болоні. Тризуб і під ним підпис «Мазератті» вперше був намальований художником Маріо, який також був п'ятим братом і залишився єдиним з сім'ї Мазератті, який ніколи не був задіяний у виробництві автомобілів. Проте свою лепту у родинну справу таки вніс.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Мазератті. Сьогодні Мазератті Кватропорте є у гаражах Ватикану та королівських дворів Марокко, Йорданії та Брунея. Серед драйверів Мазератті були в свого часу тенор Лучано Паваротті та Федеріко Феліні. А сучасний Мазератті Кватропорте є у фронтмена U2 Боно. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
1: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

всю цю біль, горе й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба,

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні в центрі уваги – безпека, удари по російській військовій логістиці, цифрові активи держави та нові енергетичні проекти. У Сумах після ранкової російської атаки кількість постраждалих зросла до 13, серед них 2 дітей. Пошкоджені житлова 5-поверхівка, приватні будинки і цивільний транспорт. Медики надають людям допомогу, а рятувальники, вибухотехніки та поліція працюють на кількох місцях ударів.
0: На цьому тлі президент повідомив, за тиждень під ударами Росії були 15 областей України. Йдеться приблизно про 1400 ударних дронів, майже 1500 керованих авіабомб і 19 ракет різних типів. Практично щодня під вогнем залишаються Херсон, Запоріжжя, Харків і Суми, тож загроза атак залишається постійною.
1: Є й відповідь українських сил. Підтверджено ураження підприємства «Титан-барикади» у Волгограді, де виробляють артилерійські системи, спецтехніку та озброєння. На об'єкті зафіксували влучання і пожежу. Це ще один сигнал. Українські далекобійні можливості працюють дедалі точніше і розширюють географію тиску на воєнну машину Росії.
0: Крім того, українські військові уразили комплекс «Панцир-С-1» у Феодосії та автомобільний пором «Петропавловськ» біля Керчі. Саме такі пороми ворог використовує для військової логістики на півдні. Також повідомляється про удари по пунктах управління окупантів і місцях керування безпілотниками.
1: Ще одна важлива новина. У державне управління вперше передали арештовані віртуальні активи. На криптогаманець «Арма» перераховано понад 8,3 мільйона токенів USDT. Це більше 372 мільйонів гривень. Активи пов'язують із міжнародною хакерською групою, яка атакувала громадян і компанії за кордоном, а кошти легалізовувала через дороге майно.
0: Є рух і в енергетиці. Європейський банк реконструкції та розвитку

0: підтримає другу чергу проекту Power One. План – майже 170 мегаватт нових генеруючих потужностей на 6 майданчиках в Україні. Для країни це не просто інвестиція, а ще один крок до стійкішої енергосистеми і більшої незалежності громад.
1: І завершуємо спокійніше. Україна проходить важкий день, але водночас посилює оборону, повертає активи державі і будує нову енергетику. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Праця передує капіталу і не залежить від нього. Капітал є лише плодом праці і ніколи не міг би існувати, якби спочатку не існувало праці. Авраам Лінкольн.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Нечувана любов, тільки я, тільки я.

не загуби мене, не загуби. Ми все життя з тобою.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Versace. Бренд заснований у 1978 році і на сьогоднішній день займається виробництвом одягу для жінок, чоловіків, дітей, ювелірних виробів та біжутерії, годинників, взуття, білизни тощо. Спочатку компанія носила назву Gianni Versace на честь свого засновника. Перша колекція була представлена у 1978 році на Міланському тижні моди. Gianni підніс публіці сексуальний і розкішний стиль. Трохи пізніше виходить перша лінія для чоловіків і відкривається іменний бутік Versace. Парфуми, а саме духи Versace, запускаються у 81-му році. Прем'єрним ароматом став Gianni, то жіночі духи з квітковим звучанням. У 1988 році просуванню марки за кордон сприяла Анна Вінтур, редактор американського Vogue. З її, так би мовити, легкої руки на обкладинці журналу почали з'являтися модні образи від Versace. І протягом декількох місяців це підкорило усіх модників США. Модний будинок Versace заслужив ім'я не тільки завдяки особливому баченню засновника, але й за рахунок того, що це був сімейний бізнес, так би мовити, риса, яка найбільше цінується італійцями. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Versace. Шанувальниками марки, крім багатьох зіркових імен, є і Елтон Джон, Елізабет Херлі, Ексел Роуз, Бьонсі і Леді Гага. Крім того, принцеса Діана також любила одяг марки Versace. Їй, до речі, було запропоновано свого часу $1 мільйон за вихід на подіум після розлучення із принцем Чарльзом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.